jag is fiske från pojt min arm. Bulldoggen är ju pojt och filar. Och jag bulldog med jätskeles med hylet. Och jag lulas blokatis med sivet. Och jag is fiske från pojt min arm.